0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice. Altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Soløradion pluss.

0: i Horde ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Soleradion Plus.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
5: Soleradion Plus.

0: gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Ja, da rukte den,
3: ja. Åh, det typisk min flaks.
2: Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Soleradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Soløradion pluss.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Soleradion Plus.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Soleradion pluss.

0: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden I ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, I Vestland og I Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig I ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter I går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Statens veivesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hundene bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten og holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Nødetatene rykket I går kveld ut til melding om brann I en garasje I anleggsveien I Sør-Fron. Da de kom fram, så var det full fyr I garasjen til en nybygd enebolig. Det brant ikke I selve bolighuset, og ingen personer ble skadd. Brannvesenet fikk kontroll på stedet natt til I dag. Politiet opplyser at det trolig noe røykskade på boligen, og at det opprettes sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde I går kveld trafikkontroll på E6 ved Krekke I Ringebu. Her I skiltet 80-sone var det 6 førere som fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 100 km I timen. Også på Riksvei 4 nord for Lygna I Gran var det kontroll I går. I skiltet 80-sone var det 11 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. I tillegg så var det 2 som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 123 km I timen I 80-sona. Solør får lettskya og pent vær for det meste I dag, men det uttrykt for enkelte regnbyger også I dag, ifølge yr.no. Sørvestlig bris meldes det om, og 9-18 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
2: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Eller kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I morgen fredag så det oppstart to kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkkelberg Trabane både i morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Byri Snertingdal Kantori de feirer 30 år, og det de med vår konsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for Grensekrossen sin RC1 Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RC1, bilkross senior, junior og next gen.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Åsnes barneskole er de første i Norge som deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt om livet i ferskvann. Ved Hasloa undersøkte elevene småkryp, vannkvalitet og miljøtilstanden i et prosjekt som kobler dem sammen med barn og forskere over hele verden. Lærer Tom Richard Hammeren sier at elevene gjennom en egen plattform kan sammenligne funn med resten av verden.
1: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv i norske vassdrag, egentlig som vi har gjort det i hele verden, startet i Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet og hvordan elvas pH-verdi var, sånn at barn i hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyra vi har funnet og hvordan elvas tilstand var i forhold til forurensing.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn i lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom i fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene, og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Grue Arbeiderparti har forhåndsnominert Rune Grenberg som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Kaja Silerud Hagen er forhåndsnominert som partiets varaordførerkandidat. Nominasjonen ble gjort på et medlemsmøte i går. Det opplyser kommunepartileder Kjetil Dammen i en pressemelding.
3: Ja, da har du den, ja.
4: Ja, det typisk min flaks.
3: Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
5: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
7: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Soler får lettskya og pent vær for det meste i dag, men det utrygt for enkelte regnbyger også i dag, ifølge yr.no. Sørvestlig bris meldes om, og 9-18 grader.
9: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion.

0: Elever ved 6. klasse på Åsnes barneskole de første I Norge som deltar I et internasjonalt forskningsprosjekt om livet I ferskvann. Lærer Tom Richard Hammaren kunne fortelle at resultatet de skal registrere I en egen plattform og sammenligne dem med barn og forskere sine resultater over hele verden.
1: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv I norske vassdrag, egentlig som vi har gjort det I hele verden, startet I Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet og hvordan elvas pH-verdi var, sånn at barn I hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyr vi har funnet og hvordan elvas tilstand var I forhold til forurensing.
0: Og nå har vi så tigget med gjengen til Haslåa, her de skal gjøre her I dag.
1: Ja, da skal de måle vanntemperatur, lufttemperatur og pH-verdi I vannet, og så skal vi grave I bunnen og se om vi finner noe spennende der.
0: Men du det altså første skole I Norge som med på dette prosjektet her. Her var grunnen til at du hadde lyst til å heve det på.
1: Ja, vi fikk en presentasjon. Jeg husker ikke nøyaktig dato. Det var I løpet av vinteren. Det var Madeleine Brand Thomassen og presenterte 7 prosjekt og lurte på om det var noen som ville være med på noen av dem. Og jeg alltid brønner litt for forurensingen, eller I hvert fall kan få ned. Så jeg tenkte at dette mye til blinken for meg. Og da klarte jeg å få med unga, så derfor vi med på dette her nå.
0: Og nå skal de også gjøre litt forskjellig I dag, som du sa. De skal se på litt dyr også, ikke minst. Her håper du unga sitter med til dette her da?
1: Ikke minst en nøkkel, for vi får utdelt en nøkkel på å finne ut hva slags dyr vi har funnet. Og den nøkkelen ganske unik, den laget I Sør-Afrika, så det morsomt. Vi øvde litt om mandagen med å trekke I konflutt. Kanskje også litt grann det å ta vare på de vassdragene vi har, på hvilken måte vi tar vare på dem, og... Ja, hva vil det si at det høy eller lav pH I et vassdrag?
0: Men har du brukt noen tid på å se på her de andre har funnet rundt omkring I verden da?
1: Vi har ikke fått tilgang på den appen enda, for vi må legge inn våre resultater før vi får tilgang. Så til høsten så kan vi klikke inn. Hun klikket inn på et vassdrag I Sør-Afrika, hun er møs på mandagen, men vi fikk ikke se dyra da. Det som var litt morsomt, og det for noen av oss elever her, kan vi møte på bever, Tom Richard, og den farlig? Og så vi en video fra Sør-Afrika, der går en mann og stekker en pinne I elva før elever var klart å komme ned, for der kunne det være både krokodiller og flodhest. Så da ble beveren ikke så farlig lenger.
0: Adine Sagen, du altså ute på å lete etter bittesmå venner. Her du har funnet I dag.
2: Fjernmygglarve og damsnegle.
0: Og så lærte du jo noe til hun ene her nå om damsnegla. Hva spesielt med damsnegla?
2: At den har sånne tenner på tunga, så den eter fjernmygglarve.
0: Men du, dette her å lete etter insekter, her ser opplevelsen.
2: Det spennende, men jeg hater insekter og alt det der, så det litt sånn.
0: Her det du håper, og her det du håper du finner her I dag, da, til det kartet du har foran deg?
2: Padde, kanskje.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Soløradion pluss.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hundene bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, er slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Er det symptomer på at han ikke har det bra, så er det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om brann i en garasje i anleggsveien i Sør-Fron. Da de kom fram, så var det full fyr i garasjen til en nybygd enebolig. Det brant ikke i selve bolighuset, og ingen personer ble skadd. Brannvesenet fikk kontroll på stedet natt til i dag. Politiet opplyser at det trolig noe røykskade på boligen, og at det opprettes sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld trafikkontroll på E6 ved Krekke i Ringebu. Her jeg skilte 80-sone var det 6 førere som fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 100 km i timen. Også på Riksvei 4 nord for Lygna i Gran var det kontroll i går. Jeg skilte 80-sone så var det 11 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. I tillegg så var det 2 som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 123 km i timen i 80-sona. Solør får lettskya og pent vær for det meste i dag, men det uttrykk for enkelte regnbyger også i dag, ifølge yr.no. Sørvestlig bris meldes det om, og 9-18 grader.
4: Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Underholdningsguiden
10: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: I morgen fredag så det oppstart til Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkkelberg I Trabane både I morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Byre I Snertingdal Kantori de feirer 30 år, og det de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for grensekrossen sin RCN Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RCN, bilkross senior, junior og next gen.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sjette klasse ved Åsnes barneskole de første i Norge som deltar I et internasjonalt forskningsprosjekt om livet I ferskvann. Ved Harslåa undersøkte elevene småkryp, vannkvalitet og miljøtilstanden I et prosjekt som kobler dem sammen med barn og forskere over hele verden. Lærer Tom Richard Hammeren sier at elevene gjennom en egen plattform kan sammenligne funn med resten av verden.
1: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv I norske vassdrag, egentlig, som vi har gjort I hele verden. Startet I Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet, og hvordan elvas pH-verdi var. Sånn at barn I hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyr vi har funnet, og hvordan elvas tilstand var I forhold til forurensing.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom I fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne. Og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var... Da, etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg... Kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Grue Arbeiderparti har forhåndsnominert Rune Grenberg som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Kaja Silerud Hagen forhåndsnominert som partiets varaordførerkandidat. Nominasjonen ble gjort på et medlemsmøte I går. Det opplyser kommunepartileder Kjetil Dammen I en pressemelding.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Soler får lettskya og pent vær for det meste I dag, men det uttrykk for enkelte regnbyger også I dag, ifølge Yr.no. Sørvestlig bris, meldes det om, og 9-18 grader.
11: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En kan vel trygt si at Kjell Magne Nordvi en Finnskogens mann. Du kommer ifra Løten, men har via mye av livet ditt til Finnskogen, Kjell Magne. Nå skal du ut med din første diktsamling, Finnskog-dikt. Hva det som gjør at du blir deg ut på den veien?
1: Ja, du vet, jeg har jo lært meg å bli fascinert av Finnskogen. Det jo så mye spennende der inne. Og jeg har jo skrevet to faktabøker om Finnskogen fra før, men i fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne. Og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noen diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere. Og da var det liksom å gå på tur, og når jeg var på tur i skogen, ja vel, da dykket det liksom plutselig opp noen setninger her og der, og så skrev jeg det ned, og så etter hvert så ble det da en diktsamling altså.
0: Vi har jo mange store diktere fra Finnskogen. Blir du nå en utfordrer?
1: Nei, jeg nok bare en smågutt der, men jeg har jo fått kulturforlaget Brak der i Tønsen har lest gjennom. Han skriver at la meg få gratulere med disse tekstene. Nå kan også du kalle deg en finskogpoet. Og Lyrikkforlaget skriver jo at her finnes stoff som skogfinnekulturen fortjener å bli formidlet gjennom, og som vil ha betydning for et nasjonalt publikum. Så det jo litt hyggelig det da, at den godt mottatt blant fagfolk.
0: Fortell litt om dikta som i boka. Jeg ser det mye finske ord.
1: Ja, det en del finske ord innimellom. Jeg hadde jo en som så noen engler for eksempel og falt ned på kne og begynte å be til Gud. Da. Så ba han alle de versene han kunne, og så var det slutt på de norske, og da begynte han å be på finsk. Og det en del finske ramser og remser her og der, ja. Jeg liksom beveger meg litt i grenseområdet mellom fantasi og virkelighet da, og det jo veldig mye om natur, det det. Så, og ellers så det jo både tragedier, humor, kjærlighet og historiefortelling og også litt erotikk da.
0: Hva ønsker du å oppnå med å gi ut Finnskog-dikta?
1: Nei, hva ønsker en dikter med å utgi noen ting? Det vel egentlig at man gjerne vil formidle noen ting som man har opplevd, følelser som sitter igjen og litt sånn da, og får jo håpe at noen kan finne noe av verdi. Mm. Det jo aldri noe økonomisk motiv bak, la meg si det sånn, for det å være forfatter, det jo ganske kjent at det er en hobby.
0: Men det jo noe ganske annet enn det du har gjort før. Du har gitt ut utgivelser før, og så du jo en eminent guide på Finnskogen da. Det kanskje kompletterer litt det du driver med inn på skogen?
1: Ja, altså du kan si, jeg har jo mange grupper. Jeg har jo gruppetur over hele landet for så vidt. Så jeg har jo utgitt en bok som heter Turvitser, som jeg bruker oppover bakken når folk blir slitne. Og så kanskje nå kan begynne å lese et dikt. Jeg har jo for så vidt begynt med det da. Mm. Å lese et dikt før boka kommer, så henter jeg ut noen. Og det synes jeg folk har tatt imot godt. For det blir jo en sånn litt lyrisk stemning når du i flott natur også. Gjør det.
0: Boka klar for salg nå. Finnes hos Nordli på Flisa og i Kongsvinger blant annet. Du kan gi oss en liten smakebit kanskje?
1: Ja, da kan du få et dikt som heter Stjernenatt på Finnskogen. Bålet har sluknet ut. Bare noen glør flyr nå og da lysen opp på himmelen over Kassimekkes blanke sjø. En blek måne får et gjenskinn, og en ugle tuter i skogen. Du ellers alene i natten, men ikke ensom. Over skinner tusen stjerner i en kaskade av glitter som fyller mørket med ild. Et og annet stjerneskudd farer forbi. Du legger hodet bakover mot granbare, og tenker på alle dem som i tidens løp har sett denne himmelen. På dem som satt utenfor hulen eller ved pyramidene, de sjøfarende på havet eller ved Ulurus fot. Kanskje hun også sitter nå, hun som gråt så stille da dere skiltes, og savner i det dype blå, der det finnes lys.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
10: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hundene bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten og holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Nødetatene rykket i går kveld ut til melding om brann i en garasje i anleggsveien i Sør-Fron. Da de kom fram, så var det full fyr i garasjen til en nybygd enebolig. Det brant ikke i selve bolighuset, og ingen personer ble skadd. Brannvesenet fikk kontroll på stedet natt til i dag. Politiet opplyser at det trolig noe røykskade på boligen, og at det opprettes sak på hendelsen. Utrykningspolitiet hadde i går kveld trafikkontroll på E6 ved Krekke i Ringebu. Her i skiltet 80-sone var det 6 førere som fikk forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 100 km i timen. Også på Riksvei 4 nord for Lygna i Gran var det kontroll i går. I skiltet 80-sone så var det 11 førere som fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. I tillegg så var det 2 som fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 123 km i timen i 80-sona. Solør får lettskya og pent vær for det meste i dag, men det utrygt for enkelte regnbyger også i dag, ifølge yr.no. Sørvestlig bris meldes det om, og 9-18 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen fredag så det oppstart på Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkkelberget Trabane både I morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping ifra klokka 9. Finskstøverforeningen har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Byri Snertingdal Kantori feirer 30 år, og det gjør de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for Grensekrossen sin RCN Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RCN, bilkross senior, junior og next gen.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Sjette klasse ved Åsnes barneskole de første i Norge som deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt om livet i ferskvann. Ved Harslåa undersøkte elevene småkryp, vannkvalitet og miljøtilstanden i et prosjekt som kobler dem sammen med barn og forskere over hele verden. Lærer Tom Richard Hammern sier at elevene gjennom en egen plattform kan sammenligne funn med resten av verden.
1: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv i norske vassdrag, egentlig, som vi har gjort det i hele verden. Startet i Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet, og hvordan elvas pH-verdi var. Sånn at barn i hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyr vi har funnet, og hvordan elvas tilstand var i forhold til forurensing.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn i lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom i fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene, og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg, kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Grue Arbeiderparti har forhåndsnominert Rune Grenberg som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Kaja Silerud Hagen forhåndsnominert som partiets varaordførerkandidat. Nominasjonen ble gjort på et medlemsmøte i går. Det opplyser kommunepartileder Kjetil Dammen i en pressemelding.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 type gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
0: Solør får lettskya og pent vær for det meste i dag, men det uttrykt for enkelte regnbyger også i dag, ifølge Yr.no. Sørvestlig bris meldes det om, og 9-18 grader.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elever ved 6. klasse på Åsnes barneskole de første I Norge som deltar I et internasjonalt forskningsprosjekt om livet I ferskvann. Lærer Tom Richard Hammaren kunne fortelle at resultatet de skal de registrere I en egen plattform og sammenligne dem med barn og forskere sine resultater over hele verden.
1: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv I norske vassdrag, egentlig som vi har gjort I hele verden, startet I Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet og hvordan elvas pH-verdi var, sånn at barn I hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet, så ser de dyra vi har funnet og hvordan elvas tilstand var I forhold til forurensing.
0: Og nå har vi så tigget med gjengen til Haslåa, her de skal gjøre her I dag.
1: Ja, da skal de måle vanntemperatur, lufttemperatur og pH-verdi I vannet, og så skal vi grave I bunnen og se om vi finner noe spennende der.
0: Men du det altså første skole I Norge som med på dette prosjektet her. Her var grunnen til at du hadde lyst til å heve det på?
1: Ja, vi fikk en presentasjon, jeg husker ikke nøyaktig dato, det var I løpet av vinteren, det var Madeleine Brand Thomasen, og presenterte 7 prosjekt og lurte på om det var noen som ville være med på noen av Og jeg alltid brønner litt for forurensninga, jeg, eller I hvert fall kan få ned, så jeg tenkte at dette mye til blinken for meg. Og da klarte jeg å få med unga, så derfor vi med på dette her nå.
0: Og nå skal de også gjøre litt forskjellige I dag, som du sa. De skal se på litt dyr også, ikke minst. Her håper du unga sitter med til dette her da?
1: Ikke minst en nøkkel, for vi får utdelt en nøkkel på å finne ut hva slags dyr vi har funnet. Og den nøkkelen ganske unik, den laget I Sør-Afrika, så det morsomt. Vi øvde litt om mannen med å trekke I konflutt. Kanskje også litt grann det å ta vare på de vassdragene vi har, på hvilken måte vi tar vare på dem, og... Ja, hva vil det si at det høy eller lav pH I et vassdrag?
0: Men har du brukt noen tid på å se på her de andre har funnet rundt omkring I verden da?
1: Vi har ikke fått tilgang på den appen enda, for vi må legge inn våre resultater før vi får tilgang. Så til høsten så kan vi klikke inn. Hun klikket inn på et vassdrag I Sør-Afrika, hun er møs på mandag, men vi fikk ikke se dyra da. Det som var litt morsomt, det for noen av oss elever her kan vi møte på bever, Tom Richard, og den farlig? Og så vi en video fra Sør-Afrika, der går en mann og stekker en pinne I elva før elever var klar til å komme ned, for der kunne det være både krokodiller og flodhest. Så da ble beveren ikke så farlig lenger.
0: Adine Sagen, du altså ute på å lete etter bittesmå venner. Her du funnet I dag?
2: Fjernmygglarve og damsnegle.
0: Og så lærte du jo noe til hun ene her nå om damsnegla. Hva spesielt med damsnegla?
2: At den har sånne tenner på tunga, så den eter fjernmygglarve.
0: Men du, dette her å lete etter insekter, her ser opplevelsen.
2: Det spennende, men jeg hater insekter og alt det der, så det litt sånn.
0: Her det du håper, og her det du håper du finner her I dag, da, til det kortet du har foran deg?
2: Padde, kanskje.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, vær å si!
4: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
6: Ja, så det var plass i år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
10: Solørradion pluss.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD I dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef I Trygg Ole Irgens.
4: Solør får lettskya og pent vær for det meste I dag, men det uttrykt for enkelte regnbyger også I dag, ifølge yr.no. Sørvestlig bris meldes det om, og 9-18 grader.
5: Solør Radioen pluss.

0: Nå ska du höra något överraskande. Det kostar dig cirka 3-4 kronor I timmen att bruka en terrassvärmer. Och det vill säga att någon timmar sammen med goda vänner kommer på kanske bara 12 kronor eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: reise kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I morgen fredag så det oppstart på Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkkelberg Trabane både i morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping ifra klokka ni. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og sinda mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Biri Snertingdal Kantori de feirer 30 år, og det gjør de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for Grensekrossen sin RCN Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RCN, bilkross senior, junior og next gen.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sjette klasse ved Åsnes barneskole de første i Norge som deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt om livet i ferskvann. Ved Harsloa undersøkte elevene småkryp, vannkvalitet og miljøtilstanden i et prosjekt som kobler dem sammen med barn og forskere over hele verden. Lærer Tom Richard Hammeren sier at elevene gjennom en egen plattform kan sammenligne funn med resten av verden.
1: Ja, nei, vi skal kartlegge dyreliv I norske vassdrag, egentlig som vi har gjort det I hele verden. Startet I Sør-Afrika for over 10 år siden. Og så legger vi inn hva vi har funnet og hvordan elvas pH-verdi var. Sånn at barn I hele verden kan bare klikke på den krabba vi legger på kartet. Så ser de dyra vi har funnet og hvordan elvas tilstand var I forhold til forurensing.
0: Kjell Magne Nordvi har brukt store deler av livet på å formidle historie, natur og kultur fra Finnskogen. Nå tar han steget inn I lyrikken med diktsamlingen Finnskog Dikt. Ideen til å lage en diktsamling kom I fjor sommer.
2: I fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagene. Og han jo en Finnskog-dikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var... Da, etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg... Kanskje jeg skulle begynne med noen diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer I fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den. Så innimellom måtte jeg ha noe lettere.
0: Grue Arbeiderparti har forhåndsnominert Rune Grenberg som ordførerkandidat til kommunevalget neste år. Kaja Silerud Hagen forhåndsnominert som partiets varaordførerkandidat. Nominasjonen ble gjort på et medlemsmøte I går. Det opplyser kommunepartileder Kjetil Dammen I en pressemelding.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice. Slett med eget nett.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud, Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Soler får lettskyet og pent vær for det meste I dag, men det uttrykt for enkelte regnbyger også I dag, ifølge yr.no, sørvestlig bris meldes om, og 9-18 grader.
7: Soleradion pluss.

0: En kan vel trygt si at Kjell Magne Nordvi en Finnskogens mann. Du kommer ifra Løten, men har via mye av livet ditt til Finnskogen, Kjell Magne. Nå skal du ut med din første diktsamling, Finnskog-dikt. Hva det som gjør at du blir deg ut på den veien?
1: Ja, du vet, jeg har jo lært meg å bli fascinert av Finnskogen. Det jo så mye spennende der inne. Og jeg har jo skrevet to faktabøker om Finnskogen fra før, men i fjor sommer så var jeg på Dan Andersson-dagerne. Og han jo en finskogdikter og har jo skrevet fantastisk flotte sanger og vers. Så jeg var, da etterpå så ble jeg så inspirert at jeg tenkte at jeg kanskje jeg skulle begynne med noe diktsamling. Men jeg hadde egentlig planer i fjor vinter om å skrive en roman, og den har jeg jo skrevet. Men det var litt sånn tungt stoff, og jeg ikke helt ferdig med den, så innimellom måtte jeg ha noe lettere. Og da var det liksom å gå på tur, og når jeg var på tur i skogen, ja vel, da dukket det liksom plutselig opp noen setninger her og der, og så skrev jeg det ned, og så etter hvert så ble det da en diktsamling altså.
0: Vi har jo mange store diktere fra Finnskogen. Blir du nå en utfordrer?
1: Nei, jeg nok bare en smågutt der, men jeg har jo fått kulturforlaget Brak der i Tønsen har lest gjennom. Han skriver at la meg få gratulere med disse tekstene. Nå kan også du kalle deg en finskogpoet. Og Lyrikkforlaget skriver jo at her finnes stoff som skogfinnekulturen fortjener å bli formidlet gjennom, og som vil ha betydning for et nasjonalt publikum. Så det jo litt hyggelig det da, at den godt mottatt blant fagfolk.
0: Fortell litt om dikta som i boka. Jeg ser det mye finske ord.
1: Ja, det en del finske ord innimellom. Jeg hadde jo en som så noen engler for eksempel og falt ned på kne og begynte å be til Gud. Da. Så ba han alle de versene han kunne, og så var det slutt på de norske, og da begynte han å be på finsk. Og det en del finske ramser og remser her og der, ja. Jeg liksom beveger meg litt i grenseområdet mellom fantasi og virkelighet da, og det jo veldig mye om natur, det det. Så, og ellers det jo både tragedier, humor, kjærlighet og historiefortelling og også litt erotikk da.
0: Hva ønsker du å oppnå med å gi ut Finnskog-dikta?
1: Nei, hva ønsker en dikter med å utgi noen ting? Det vel egentlig at man gjerne vil formidle noen ting som man har opplevd, følelser som sitter igjen og litt sånn da, og får jo håpe at noen kan finne noe av verdi. Det jo aldri noe økonomisk motiv bak, la meg si det sånn, for det å være forfatter, det jo ganske kjent at det er en hobby.
0: Men det jo noe ganske annet enn det du har gjort før. Du har gitt ut utgivelser før, og så du jo en eminent guide på Finnskogen da. Det kanskje kompletterer litt det du driver med inn på skogen?
1: Ja, altså, du kan si, jeg har jo mange grupper. Jeg har jo gruppetur over hele landet for så vidt. Så jeg har jo utgitt en bok som heter Turvitser, som jeg bruker opp over bakken når folk blir slitne. Og så kanskje nå kan begynne å lese et dikt. Jeg har jo for så vidt begynt med det da. Mm. Å lese dikt før boka kom ut, så henter jeg ut noen, og det synes jeg folk har tatt imot godt, for det blir jo en sånn litt lyrisk stemning når du i flott natur også. Gjør det.
0: Boka klar for salg nå, finnes hos Nordli på Flisa og i Kongsvinger blant annet. Du kan gi oss en liten smakebit kanskje?
1: Ja, da kan du få et dikt som heter Stjernenatt på Finnskogen. Bålet har sluknet ut, bare noen glør flyr nå og da lysen opp mot himmelen over Kassimekkes blanke sjø. En blek måne får et gjenskinn, og en ugle tuter i skogen. Du ellers alene i natten, men ikke ensom. Over skinner tusen stjerner i en kaskade av glitter som fyller mørket med ild. Et og annet stjerneskudd farer forbi. Du legger hodet bakover mot granbare, og tenker på alle dem som i tidens løp har sett denne himmelen. På dem som satt utenfor hulen eller ved pyramidene, de sjøfarende på havet eller ved Ulurus fot. Kanskje hun også sitter nå, hun som gråt så stille da dere skiltes, og savner i det dype blå, der det finnes lys.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brandbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD I dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef I Trygg Ole Irgens.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Ja, da rundt den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Produktlagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
9: Soløradion Plus.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni i Hamar i slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien i Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer i folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andrepremiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD i dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene i innlandet i sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade i stillestående ferskvann i sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef i Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Er det symptomer på at han ikke har det bra, så er det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef i Trygg Ole Irgens.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Soleradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store

0: Showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
5: Kanalen det svinger av. Solørradion. Solørradion pluss.

0: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann fra Sør-Fron ble Eurojackpot-millionær denne uka og vant nærmere 6,5 millioner kroner. Det var ingen som vant toppgevinsten, men fem spillere delte andre premiepotten, fire tyskere og en nordmann, og det var altså en kar fra Sør-Fron, skriver avisa GD I dag. Han skal bruke pengene til ferie og spare det meste. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønn alger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Det sa pressesjef I Trygg Ole Irgens.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Ja, da rukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
6: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
7: Soleradion.
8: Soleradion Plus.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
6: Soløradion Plus.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Soløradion pluss.

0: Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første fire måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at det det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd uansett, følg med på hunden din når han vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, da rukte den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
0: toalettpapir får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille,

0: Men hva med onsdag da? Torsdag?
1: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. September I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første fire måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ut på veiene I innlandet I sommer til å beregne god tid og senke skuldrene for å bidra til en tryggere trafikk. Avdelingsdirektør Nils Karbe minner også om viktigheten av å respektere arbeidsvarselskilt og nedsatt fartsgrense der det pågår veiarbeid.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Trygg Forsikring advarer hundeeiere mot å la hunder bade I stillestående ferskvann I sommer. Årsaken økt fare for forgiftning fra blågrønnalger, som kan være dødelige for hunder. Pressesjef I Trygg Ole Irgens anbefaler å unngå vann med belegg på overflaten, og å holde øye med hunden etter bading for symptomer som oppkast, slapphet eller kløe.
3: Et godt råd, uansett, følg med på hunden din når han har vært på tur. Hvis han har nedsatt allmenntilstand, hvis han kaster opp, slapp, kanskje han klør mye eller skjelver litt, hold øye med hunden. Det symptomer på at han ikke har det bra, så det bare å ta han til veterinær med det samme.
1: Soler for opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være utrygt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I morgen fredag så det oppstart til Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkleberg I Trabane både I morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping ifra klokka 9. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treffet denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Byri Snertingdal Kantori de feirer 30 år, og det de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for grensekrossen sin RCN Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RCN, bilkross senior, junior og next gen.
8: Solradion Plus.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Soler for opphold og mye pent vær utfrett Pragen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
8: Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Soløradion Plus.

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag har Norges fotballforbund offentliggjort hvilke lag som skal møtes I første runde I cupen for menn, som skal spilles 22. og 23. august. For innlandet sin del så skal Elverum spille mot Ullkisa, Lillehammer møter Strømmen, Gjøviklyn møter Eidsvoll-turen, Ridabu mot Raufoss, Trysil mot Hamkam, Skreia skal møte Kongsvinger og Tynset Trygg Lade. UP har hatt en fartskontroll I ettermiddag I 40-sona ved Søre Ål skole I Lillehammer. 11 førere fikk forenklet forelegg og en mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet I 40-sona 62 km I timen. Og så har det en kontroll på Riksvei 3, Løten og Dalsbruk. 10 førere fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 100 km I timen, skriver UP. Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første 4 måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skada, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. Bilister må vise hensyn på veiene der det pågår veiarbeid I innlandet I sommer, sier Nils Karbø I Statens Vegvesen.
2: Som når det arbeidsvarslingsskilt, altså når det står skilt om at her det veiarbeid, og det ofte nedsatt fartsgrense, så det viktig at de skiltene respekteres.
1: Soler for opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I morgen fredag så er det oppstart på Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette er på Nøkleberg Trabane både i morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehund Klubb utstilling på Flisa Camping fra klokka 9. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det er åpen kafé i Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Biri Snertingdal Kantori feirer 30 år, og det gjør de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer i Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det er klart for Grensekrossen sin RC1 Cup og bilkross på Finnskogbana i helga, og det blir kjøring i klasser RC1, bilkross senior, junior og next gen.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent

0: pasient gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Soler for opphold og mye pent vær utfordret Pragen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbygger utfordret Pragen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Island skal 29. august stemme over og gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag har Norges fotballforbund offentliggjort hvilke lag som skal møtes I første runde I cupen for menn, som skal spilles 22. og 23. august. For innlandet sin del så skal Elverum spille mot Ullkisa, Lillehammer møter Strømmen, Gjøviklyn møter Eidsvoll-turen, Ridabu mot Raufoss, Trysil mot Hamkam, Skreia skal møte Kongsvinger og Tynset Trygg Lade. UPI har hatt en fartskontroll I ettermiddag I 40-sona ved Søre Ål skole I Lillehammer. 11 førere fikk forenklet forelegg og en mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet I 40-sona 62 km I timen. Og så vært en kontroll på Riksvei 3, Løten og Dalsbruk. 10 førere fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 100 km I timen, skriver UPI. Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første 4 måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for ett tilfelle av kroppsskade og to tilfeller av kroppskrenkelse. En mann I 50-årene må møte I Hedmarken og Østerdal tingrett neste uke. Han tiltalt for mishandling I nære relasjoner mot to barn, også sin tidligere samboer. Samboeren over en periode på 14 år. Mannen erkjenner ikke straffeskyld, skriver NRK. Soler for opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: importøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
3: Right Price Bryd, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
7: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
8: Hvor mye tror du det koster deg ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: I morgen fredag så det oppstart på Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkkelberg I Trabane både i morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehund Klubb utstilling på Flisa Camping ifra klokka 9. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Byri Snertingdal Kantori de feirer 30 år, og det gjør de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberget og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for grensekrossen sin RCN Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RCN, bilkross senior, junior og next gen.
13: Soleradion
14: Soleradion Plus.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
4: Soler for opphold og mye pent vær utover et Pragen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og tildels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Soleradion Plus.

0: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over og gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn I bil I Lunden I Göteborg 2. September I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag har Norges fotballforbund offentliggjort hvilke lag som skal møtes I første runde I cupen for menn, som skal spilles 22. og 23. august. For innlandet sin del så skal Elverum spille mot Ullkisa, Lillehammer møter Strømmen, Gjøviklyn møter Eidsvoll-turen, Ridabu mot Raufoss, Trysil mot Hamkam, Skreia skal møte Kongsvinger og Tynset Trygg Lade. UP har hatt en fartskontroll I ettermiddag I 40-sona ved Søre Ål skole I Lillehammer. 11 førere fikk forenklet forelegg og 1 mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste hastighet I 40-sona 62 km I timen. Og så en kontroll på Riksvei 3, Løten og Dalsbruk. 10 førere fikk forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet I 80-sona der var 100 km I timen, skriver UP. Tall fra UP viser at 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her I innlandet første 4 måneder I år, og det 76 færre enn samme periode I fjor. Politiet sier at tallene må tolkes med forsiktighet, og at man ikke kan konkludere med at nedgangen I innlandet skyldes mindre ruspåvirket kjøring, siden antall anmeldelser blant annet påvirkes av politiets kontrollaktivitet og tilgjengelige ressurser, skriver NRK. Mannen I 50-årene som gikk amok etter en konfirmasjonsseremoni I Hamar I slutten på mai nå avhørt og har status som sikta. Det brøt ut kaotiske tilstander under seremonien I Hamarhallen da en utagerende mann gikk til fysisk angrep på tilfeldige personer I folkemengden 30. mai, skriver Østlendingen. Ingen ble alvorlig skadet, men mannen sikta for 1 tilfelle av kroppsskade og 2 tilfeller av kroppskrenkelse. En mann I 50-årene må møte I Hedmarken og Østerdal tingrett neste uke. Han tiltalt for mishandling I nære relasjoner mot 2 barn, også sin tidligere samboer. Samboeren over en periode på 14 år. Mannen erkjenner ikke straffeskyld, skriver NRK. Soler for opphold og mye pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også først på dagen I morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn I dag.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen fredag så det oppstart på Kirkenær Farm Power Weekend for året, og dette på Nøkkelberg Trabane både I morgen fredag og lørdag. På lørdag så har Hedmark Harehundklubb utstilling på Flisa Camping ifra klokka 9. Finskstøverforeningen de har også sitt årsmøte og treff denne helgen på samme stelle. Det åpen kafé I Risberget på lørdag og søndag mellom klokka 12 og klokka 16. Det blir grendekafé på Kilskula fra klokka 12 til klokka 15 på lørdag. Biri Snertingdal Kantori de feirer 30 år, og det de med vårkonsert sammen med Eva Vermundsberg og elever fra Grue Kulturskole. Dette skjer I Hoff Kjerke på lørdag klokka 16. Det klart for grensekrossen sin RCN Cup og bilkross på Finnskogbana I helga, og det blir kjøring I klasser RCN, bilkross senior, junior og next gen.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: morda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Soler får opphold og mye pent vær utover Pragen og kvelden i dag. Også først på dagen i morgen så blir det opphold og til dels pent vær, men det vil være uttrykt for regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i morgen. Temperaturen fredag blir et par grader lavere enn i dag.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Soløradion Plus.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hei! Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Soløradion Soløradion Plus.

0: kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
5: liv enklere. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Sa hun det? Kødding.
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvoll og Soløradion.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Med eget nett.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soløradion Plus.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soleradion Plus.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: angel close.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
1: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Soløradion pluss.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygge. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
4: Soløradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Skal ikke rømme fra den oppgaven? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 100 på pizzarestaurantet fra Dr. Røtger. Og kjøper du med en boks rømme, du garantert en pizzaopplevelse som helt i 100.
1: Å, 100 hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hei, det Rune.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Opplev svingende dansmusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Solørradion.
5: Solørradion pluss.